0: mutsilessamme kilimasaavut.
1: Sapamme juuni pohta tyviäni tiimimerso. Nuo jakalluni sakennilattaisselluni. Ullukkut affinilinni kunnua milua tatsimi kiesänä sinne rakpok. Anora avan näkipä seksi kuntimumiitsari sisämätungaanut sukkassuussa rakkessaan.
0: Vää uusikin funnuk.
1: Syntäiden otatsiuni juuni i följe tiimi. Skyyt värme sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnartuni isigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigaluu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarpu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingaksannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu kariakfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipaassavat, kengorahti sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussa kuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisä kannaruusukkuit tässä autuna hetkiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Opus, sulle fara finnut, tätä ei nattomik, että vielä kaisassuu sappuut, immekut nynämidu. Opus nähet kielimi pääsisä kannauit, imä luunit siihen lutit, onga, telefon, 32 32 13. Opus, sitä, kano ikkä luo pelluunit, että vielä kattittuu anotto.
3: Suri fakafiriset, intjen jimik, pätäjä tympitsää sumik, äkimut nelokkuttumik, pisarajakattitsiva. Suri fakafirit mikisut, nanok mediap, intjen jimik, nelokkuttumik. Että verratissa nyt ikiossa näyvät siitä, sortlu, tämän kortsimukkiiselu, että pymmi suli sunut tämän nyt, että vilossin narit. Äki itsitä tämän tämän, saksun noni alfam simitä, asartipput. Päässä rammarosu kuit, tuot rauniten elvimut, että viisiut, imadunit nanok media kiilimi, pääsis rammaruit.
4: Asatut VM 2026. Nanok Mediat Kanadi akkutsi kaduit. Isikin näkit asat tahtut saman rannokpäät. Pissakin asluin nahtumit iso rannokpäät siini. Isaksit sarattaan noot VM midu pisusset. Nanok Media mit isikin nakatahit.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingersanak irasoqteng musatit pidaqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissaqilissavatit. Pidit asatsikkukkit asavitsinni 50% sipassavat, kingoqartissinut 7% sipassavat. Pidivit suliaqitinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Pidinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulit for at finde nyt, da til artumik, at der vil rejse sig sig på ud, imme gud nu nemmet du. Opus nægget giver lige min basis og rande over et, imme lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan nu ikke gøre op på lønne et, at der vil rette til at nødt til.
3: Sulifqarfigisat intentimik pataya tumpitsaasumik akimullnaleqquttumik bisaraaqartitsiba sulifqarfit mikisut nanor media pi intentimik neqawarfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu kan kortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akiititat taamaallaat 699 simita allartipput paisaqammarusukkuit 3211 mut attavigisiut imalunniit nanor media kiilimi paasisaqarnerugit
4: Satuk VM 2026. Nanok Media Kanadia Kutiga Duit isi nakit asat tahtu tusaman ngamukpat bisa kena suin nartumit bisa kena ngamukpat ini bisa kisarat tamut VM mimidu bisu set Nanok Media Mid isi kena ketahit
0: Nanok FM